Matsoho a sebeletsa metso, mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi kgaebana ka boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.